0: Me ya momuene na me nya ya risa. Me ya momuachina na me nya ya risa. Efi se Yesu ya die ye me ya momoda. Me ya momuene na me nya ma ya risa.
1: Amen. Mame. Prophet Jimas o honanzo o ho. Me ya mom

0: Nansia abo agana adesimama yamamuni na mwachi emoma kwaba ediba plan B 104.5 FM so na moti yanka ende mimini dano peya na nyabwane na emomuano ensema hudwa echa ni huse fetetetete ewa memwa di ediso akadi ediso utie ana ende ayɛ June ne bosome no ne da toso dumia san wa fipinu ani adionu ensiamu kwabrane esengre wane maji akunya me ba ba bia manum 360 degrees Celsius aka misia dua samienu abo mawa ofiansa wei na koso wo mikronkron gana ahanu sei na no pay kasiebo ishe nenso se ye dem ewo Facebook abefun tinta video nenso anye bomodin kwa like na share eje wa drink chanu fatu hobre pemono ye beje bre ni akinkani na kama enso atumi adia mo fini kikabia enso entumi embemo abusia Instagram nenso yadia ye daho plan B 104.5 FM like na share ne jawa jin chanufa tu ya bekin kaina no pay enye bibibia enso etumi erye paye excellence ya daho plan B 104.5 FM like na share ne jawa jin chanufa tu ya bekin kaina no pay bibibia enso etumi erye paye YouTube honso eye plan B 104.5 FM like na she jawa drink chan fatu e beking kaina no pay bibibia enso etumi awie pay wo ho e TikTok onso ando pay ye da ho plan B 104.5 FM like na she na jawa drink chan fatu e brepem ne be jebre ni akin kain ni na kama enso etumi edia mawa efi enin kikabia and so ain't me embe mo and ano pay a ya dia obi hono mo na what you read you ane ATM po free mo electricity afonya abuzia ane emu obemumu bomodin kwa abefun tinta video ne so na bo www.planbfmonline.com e hono mo no samne ya dia yedini na kopotoka semu abekin kama ntiasia ya dwuma dia ma wo afeso e hono mo aye online radio akasie boyi ubetumi atie ne kroje tsadia no peya utie na bibibia enso etumi ewie peya wo hono mo na debia da me ka kire wo se obi wo hono mo na wo to ade ene anope rwa nwimro tumi bie ne so ton no to hono mo ekɔ ba twa ne ho a se wo kwa brani twa mu a busaso asuma si anaso benting wadi autoni ayesen o timi so kakra na mtimi ntobi chese eya na ma eya na hadwene pa ya chese no peya wo timi kan wudi wani tiremu plan B FM kasefidie ha na ye boho dawura da krokra de ma wade betu benze a eni pasala etetentin etese suku fonkwada womo egwa kwoji vidi ubuzom som pedem so mo ba bedi dwa na chese bibibia enso etumi ewie paye obi wo hono mo a na kire se efiti dwa da kosi eye fia da no sacha se nisi fa na se disika anyoma wo mbeto dia mani na no obekika bo mo no na se tete si di kra no enu eya ne hadwene enu nti anopai ya badia ma wo se ne ye se ye da chinti no ye bebo hu da ro dia mama ba bia ene obi a wo bia wiase afa na ni na no chese wo metumi ate wonka na womo abedi dwade amawo na bibibia enso etumi ewie pe frem penny 4 0551656655 0551656655 frem penny 4 na ji enchiremu a anopai ene ete midien na busua anopai yansemu a yansemu trofo woma kwabuabua no dia ba ye kase ebopunso ene obi terms ese kutu ese ibamo na diedi mo akotrin bi ni se no pai obeti wo wazum se wo wura ni lamte eye vanderpoy wa de grata tetentin abamonte zo wie ye wono ankasankasa bie na num 360 degrees Celsius akasa kire se ani abandwuma die bia wo de hye ni nsa se won hwe na dwuma die no edi eye chenchirencha edazo ya se drip district road improvement program. Not just say district ni muno kwa ya hudono wano na nane dano beto tunia mame bibia tumia wye peye. Ene ya da sore ya wazi sa jumedia kakraka enye mpenifuwa di asha ni sadno a. Wadi agu form adenya wakwa kwa pre eye national chairman. Yedi munsem eba abesumwa. Ano peyi ubetu wosum. Uni msa wayek wasi nso hwe no gusu akoso emse dodwa no awia akaka krabi na wotwe ba besim na jese enye pens down obia de ne dia kwawiye na beye se June bosum ni da na etosu eduba 11 June ya enye etwam ya na science for chemistry anana na wo motro na ukopie mu a yase asuafo ma akoma ko 154 sa eye chemistry no ya moma ntro ada ye nsuo to na mo shedometry o ma ma metwe obeti wo wosun e wo kasibo imu abusua nwumre obeti wo wosun mu se minister for local governments and chieftaincy yura ahmed ibrahim atre se eneyi asuafo ahodro titru ene e Uko PMO MCs, DCs, eno mnia dia nino. Sika, ya di kwa tu hose. Ya mfamo menzi ni mo breto de bia. Na umo dia koto bank. Na umo teteso, eno mnia dia nini. Wadia futu wadia momo ano peyi. Obeti, wawasumine bibi bia. Enso, etumi ewe peye busye. Nsemwe ni ensempi nwa. Ana, simedbya seye diye nimi kwa brane sengle wane. Majipenia. Enye medika siyebwe yi eba besu mwom. Senye debye kano wano koto sani abuwa kramayi. Wosi ya pasu nisisi muno obuni jen jen jen ya. Neye nipada seni biya dauro mano peika siyebwe yi. Emko Ventures kasi ya papa no womo diya ba. E Ghana Maestros o provisions nyomane diya jay jay jay. Ah. Ubenye biwo hopa inti baje. Na bibibia enso ntumi wie peye mumye no negusuo ho mamba na vinso resta edpa baji bidi na no peyi ene bibibia enso ntumi wie peye yemfa sida ema eye ukopie mu a information centers ene taxi drivers youngos etrotro enom ni adia no peyi uba a mwa biebie dwumadie mu asida kasee enko emfa mama vinso babren shop ofo ya Enye, monsuma biye muni nano. Asida kasiye, enko enfa mamuwa. Production team yamfa sida ni bifa mamuwa. Se mufo penyo, nonsu je bra transe. Esa kasibu imokro jeno, ebi aya nidia. Okin kenya no peyi aya me. Ebu sunya penyi ni kachire kwa blamreku. Ebu bronko siya, adie beye enseida. Ebu sunya fe, jebrei, netie kasibu enemu. Enjirimu.
1: Plan B FM niyo. Yo.
0: Abu suye nano pe mnumno chien wa wakwe diampo nyankupo baza ya dom no wadi acha yeye. Ma yanshe kasi ya bwana siye ye shasi ya diya fria manyo simu. Na endi trinyama nyokuo no. Ana yadika siye bwana ukwa kwa piemu ewa woma kwa chi. Na eneyi uko piemu wa honu mwa kane ayambrashe bejweni. Edima amamfwa wamu ewo odododio du. Yevra eye ni lamte eye vandapoi. Wabamu antinso ababe kasa. Na amamfwa beka ya nansengi mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Edi jumedie bi esenensa. Na jumedie nise ayadia a drip. Ya jase dino enye u chile chile mwa. Yase district road improvement. Aye program ya chese enu ye jumedia bandi ba yese babe he na chese mensi ya hudra hudra no enye ye nkwanti mpon hun sensem no ye tumia fekse na bibibia enso etumia rye peye na mampeni disa jumedia ezi wa yadia ye ra ni lamte vandapoy wano ana wadi neda no se nein wanwe antoto nyoma na bibibia enso entumi enrye peye na ne ye da sorry ya Yerwa ni lamte vandapoy. Eden sem aba montinso. Na asemwa. Enye wakeni nane se. Mampani enye wayade papa papa. Se wadisa edumedye. Enzo etumi egu honu mbono. Sabi. Wahuhuya ni mwa yi wano li ni lamte vandapoy ne se. Wano anemba dano. Enye yedikai. Wadi asida ema mampani pa. Nanso. di obeka sisi ya mprempia chisi hiyane se ene yi wapese sa jumedia mampeni edeshe ni sano wapese ene yi wadigu honu mwa obibe msasa na ya mauposu kaziye se ya ade intina ode tu honu mwa na chese wabeni na mwa wachese anyase wade babe tu wa kekyo nemo mwa no ye na ye ni nse nche bia nendi isi ya manyoku na enye omu betu ba na chese mpenivuwa chocho uro mbedu yome ni mwono wamu etumia ye na chese mpenivuwa bakuwa wamu beyi aye national chairman hen mpenipra minuwa kase yi national chairman ya wejremu aye yebra aye johnson esie drinket ya wajrese eneinu wabe beyanite sianka wano sunsa ebetumi akasa posisi ni bi enunti wajrese wadisa jumedia mampeni edetu ni swornom wapese wadetu hornom wo na afi ni anibre ewo eye national chairman ni mosenye bebwa enye bibibia enso ebetumi akoye wo hornom wo enunti wachire muka se ama mfuwa june beyo mtantase enye yewra niya wakase diani ya sama nyukono wababe frimo wachase no endi isi ama nyukono enyadia wababe frimu ene wachiranso eka mwa nyemu mwa watalimu saa na diya wakani nane se wapese wafri jumedye aya drip peninwa wadano wano wachase wapese jeji saidi nifri niso na fei enye wabepre se national chairman na bibibia enzo etumi ekoye wahonumo enunti wachiremu se enya diya wanono waba abe fri aya endi isi ama nyukuwe ni mu nyemu mwa no wa resigne every year sadri pupeni ni mo na afi drum training no watumi akwa kopre na bibibia enso etumi akoye wo hodomo ne krakra mu ana wadi asida edema gana mampeni hisasalanzi a drumani mahama se endei wo beda na se se wo mane bre na se wade saa jumedie etumi ese ni nsa se nipa dom bebre nwa obi kan ye nipa dom bebre ne wo ho nipa dom bebre na na ne wo ho no mo na nsu mpeni hwa ni ma si na nako na ye se ono ando timi yi no ani nti wade aseda kese pam e de mama mpeni se watu tu nyoma hwa ne ni mo ade se de bre yi e de se ni nsa do nti odi wani tim wandi si amanyoku di ma eni lam te vanda boya na wano ya penin awa eja drip jumedia mampeni di ba nei wase wa resign ya wa kwa kwa pre jom treni
1: plan B FM niyo
0: anapano nsinya bre makan kasi yanu wa sugu suwa witi ya yanso ya nugusu wa ye kain edia ma wo na ye jem ewo Facebook abel funtin ten video neso enya like na share jawa drin chanu fatuwa bre pemine beje bre ni ya kinkaini na kama enso etumi edia mawa na ebusia ya kwa kopiemu ewa ehumesunye mwa uni usia mprempra minu kasei West Africa examination eye concert wamo edi wamo examsunu esusesu BEC4 wama dromo diene rie enunti wamo ria na akwa kobase enye yenu ya numwa wame dru senior high school nso ebe dromo die na wamo diene wama asyazi edida ja enye meni busu minu and start work any assess here woman drudra baby si eye epu ibus wey eye juin ibusu mi ye mu ya jese nkakrangakra no a wo mugusu ekọ wo manim wo na ene ye da sori ya yesi any 11th of june no na wo mo trakata we no na ye science fo na wo mo etro science fo no na eyade a eye uko pie mu a chemistry enye enyansem ketwa kokroko subject kokroko pa ana jese na womotwo ye na yezu ebedi adanse yeze na nzenye zonu eyiniti nyo wo hono mo nopa obi ho no ma wo kwadwuma kra osoli adwali awia nya bibi kakra guni ye mo wo ye azisa de wo tie si kwam nzuo ze hey minie where are you going here? Come on go inside me tipe no akọ na ze akama hyeden mu ana ze wagire mu anom ni ade a na za je ze nya adwuma mu nkwa na ekoso azugufo ne je ze wom so ekoso hopa ne azugufo ne da sori ambetia ne ekrededede ne zio no wonne mu am na nzo he no wo ye na ye num se wasi ana se wa yege wamu amra wamu nsohwe tro ho wamu amra e wo se wamu de kwatena se man sohwe no e hasie na eneyi mofra no a wamu e wo boarding house no wamu zole enye wamu dwale fine enye se ye galibi kura no mbe ho adi a wamu ho adi ya wamu twen ye dwali dwali anom ne ade a wamu dwali awia fi wamu wie yezuo ne egrede etosan Minoka says, you ain't to Nano. Now, Tamma was there one more transit at Johnson Renanso, Nanonso Asso, and Omnia Diam, and Unti, one man to me and Fensu anymore, and Kanko Johnson Renan, and my Tamu, Eddie Lake, a crabby, and Unti, Wabra, one more echo PM Hon Mono, Nadia say, Emria, never was all more transit, and now Pemu and Unti, and your Sukum Penny Vortes, said, and Yadia. One more Emma Womo Etron so Heno and Unamsume Nei Anyan Sembe Brinuam Epiemu every mabba. Na one more trase ni padudwa. Na was one more trust I chemistry as I'm seno. Aye 322. Na one more and ye woman to me amma metrono. Aye 154 kwa jase. Na womu gudo medria. Woman to me amma metros anso heno. Na aye second D college. Honomo. Ana semi etumi esi ye da yawa de ya ana zasem no enso etumi esi ye wabra enye wo mbepiem ho na enso hwenu kra no o kiremu a ye se ebre ne kra na enhye dampa hu bebre ne mum epa ho kakra bia bra na we wo se wo mode trans no ana wo mo entumi antrase enu ti wo mu kopiem ho na njire ta hwenim what are you doing time is gone so go back anum ni ade ne brofo yi wo mo keka chero ma su go for ne trese ayade a wo mo pa jo bia la chese o e wo che che ni enye yemfo mso na emu mo wa wa ni tua nsuo no ne ye anu anu nti ana ye ntumi ama me pye mo antro nsuo hwa na se ya metra brano brano anu nti aye ceremony e mo ma ye ntro ne se bia tam ne so na sa so a ye ne ye beja o mo chese wo tire tire ni num ana se mpanifu a e wo ho no mo no Womo anti asye, eno nam suma wa ye kinim peni fu e chocho urobe brinuam, enzo ebe kasa fa sanse mi hum, ebi mo e trase, ase mwa si ye chase yadia hajune pa, kos omu nwa, ya mo mancho no, wadudwa nwa wa boarding house, na womo ti asye, dientia, ama womeni abra chase, womo ra hone se, de student ufo ni bia womo no, Anya ye ponsu kupe no ma kumfia kwa kodano. Womo na ye let eba nanso ye momo tro ye. Enu nti boarding house of wana. Ya momantwa womo chese. Womu susu se. E yesisye enom ni adiam. Na wayek enso abaka safa honse nye sebi. E trimodin na yomwa naze bibisa. Ne momo di enche mu yes anise. E to de bi amo vrano. Na ombe se da trans ye dile a ombe bano. Na se za porno a. Womanya bi na se o ma wiya go mu tirima nu nti wo mo ba ya no anu question paper no enya de o ba be hwe so omusi o mu tirase ya na o ma ya ntam ni na de agu paper ni so de ama te se examiner se won konko make enu nti ane to de bia na wo mu etu sa no mo na nya se be se bia atrimodin ane yo mo ana se sa ane no so tie 104 na imprempra me no ka sey school mpenifuom ana afin su PTA genius adodo ono a atumi abasemni mu abekasa dia fa ho a na wo mo chese imprempren dia pepa no wo ma jora wie enu nti enhyehye bia ni ho no mo na enhyehye bia e wo ho no mo ne se enye woni kro no a wo mo entumi antro sa chemistry exams no I just say wo mo twen ya na afia ye ba besi mu ono Enye wamu kwa register at a year private candidate. Na wamu zanko tron so henu fufro. Enye sapa di enye waye kuhurush. Enye di wamu pa. Hunsem. Tumi abba. Enunti wudi weni chile mu. Ewa secondary college ya. Suku fwankwa da wamu kwa kwa tron. Enye wasi so henu. Ewa da ya wada ni moju ni boso minida na. Tosu eduba kuwa finpinu. Enye edwenu ACM ono. Wamu chese chemistry. Aye was pipa no enipa 154 one more and me andre bi
1: plan b fm new you
0: aropa no sia brem akan kasia na mprempren wa sugusu awutia jansto ya no gusu aye kan ede ema wo abusia ye to akasia bone su dia wo panyini wano na mpenivuwa yinwa na waye Minister for Local Government Chieftaincy and Religious Affairs Yera Ahmed Ibrahim Embrembrey enye wade koko bodia ma ganda mpenivuwa choto uro enye titru Metropolitan Municipal and District Assembly wade ama mpenivuwa enye wamo danu DCEs enye MCEs ya hodwa no watina se abrini bribia no anya ye wosika botini bia ye twa de mampanu vo se wo mfantu to nyo mam ewo municipal na se district ni mo se ne bebo a anya wo mo nyo mam no ebetumi agyna zo na jese ne de se nkunya anase sukufo nkunya wo mu behia anya kwan ya hodra hospital wa hodra anya beba mensi ni mo no anya bribia no wo mo osika bia wo mo abodia to ho no mo ebetumi abo a na bibi bia enso etumi ewe paye na sesi kenwe dinche nchirencha wamo di atoso aye uko piemwa district assembly common funds na enom anende yera ame de chrese tode bia sikano ye de bambo ntensua obe wane se wakwa brane wajia bozwe wajia kuta sikanwa anka ya se ya mfambo mani hon brano kwa brane no non kwa di asyane se wano pe wye mre na se wadi di juma eto de biyo biti mide kwa toba we are waiting for emergency wacha se RSA and never done anywhere wacha se sadia no ya nyano wabebia ya shwe wa mani nisi se mwa se zikano ya dia se ya di buwa suku adani anom ni adia kadia no ne tumi jan naso yetunimi de bois ema hospital ani etumi efa ne ntoma pefra kwan ya hodranom ni adia kadi nanno ya dia anu na ya de bo ho bra ne momo no hemfantu ho se tra se dalti bi no na fa go sin ni adi ko yesi no wacha se debi wacha se sadie we enye no ba bia ne momo no ya dia ya de bo mampunto etumi eba mensi ni mom na wodi san se we to dwa wobra anya 3 days a year visit no enkran mbuni mantem ha tese assemblies mi ense wa hanu zei ana wodi anipiem wo honom a anya wodi san se we ekotu edwa wo honom anu nti wodi kokobbo e de ma mc yes ni dc is mayors a hodra ne se a year sika ya dema mpenifo twato se yemfa mbo eye mensi ni ho bre tori bia na kwa brane wajia bosu eno gwache se humbe hia na muni na mwatwe mu ho afri ho anya sa na se ani mpenifo de sije gu akwa mu na se ye kirewo se asume sia na so benten anya wujuma dia wudi ewo mensi ni mu a aya dia wasu betumi aya shipa enu nti wo mensi ni mu na se wo ye pani a woda no na mpenifo de sika sha onsa na se enka zomwe mwa zwenda ya dikoye zei enye ya dikoye zei na botaye ntia sikanu wano mwano wafendi za jumanwa mpenifuwa chile za ya dia wono yo wasu ebe tumia ya shipa papa ya jese anopei enye plan B ya dibi ababesomo
1: plan B FM niyo
0: harapano siya brema kani kasi ya nwasugusua utia Janso yadogusua ye kan edia ma wona shenenso. Se ye jem ewo Facebook. Abe funtinte video neso. Anya busya like na share. Na jawa dwen chanu fatuwa brepomye badje bre. Ni akinkani na kama kama. Enso etumi edi ama wo. Na no pay yetwa kasi bwane so dia. Na mosu enyumeku no. Wamu edin sem aba monteso. Asemwa wamu kani nane se. Anya uko piemwa, wama bomadina, anya daya wade ye kwe mujune bosum ni dane tosu eduba kuwa fimpinu, anya edwe nusi yemo, naimos, anya wamu hete grounds, yaka naimos wa, wamu jume dia, wamu edi wama yinkron kron gana hane se, e galanzia no pebya nyumle yobo hunde urono, wamu na abrini bribya no, wamu kwa saiti ya hudro kwa tutu nyomanye, ya betre wope ni arrest, na se ya chodi ya kwa koma police fwa na monso, wame tumia process ya, na bibi bia, anso etumia yue peye, na eni ya juu ni busu mino ni da ne die etoso edupa kwa finpinu ni ya juu nusi ya mwada ya wade ye kwa mwini, wamu hete grounds, ya jase wamu rewe nyomam, na wamu kwa pie mu, ewo bia yebi, na wabra, wamo eko bie mu honu mwono, enyazem kituwa, enye galanze na manfo, wame niabra, wamo eye, wabra muko bie mu honu mwono. Wamo chile se, aya dia nyoma bebre nu a ana wo mu ko hu ya na se report ya wo mo de bae ne se wo mo enante nante eya site site ya hodro no enyoma hodro a wo manya no nya de ketua kyese weapons pa ne etu etu ene enyoma eya frɛ no se weapons le no ana nei wo mu nya wo galamse vo ni ubia na anya sem ketua enu nti dru ne bosu mi no no Nida ne tosu duba kuno ya dia wamo ede sanyo meni nam ede koma eye gana suye ya ye from National Commission on Small Arms and Light Weapon wamo ede koma omu na wabra wamo di koma omu umu hwe dino mjase a sabe saadye we ino enyo se bia babe eno katazo omu umu asofia enye weaponsu ne drosu pa fye mfujini nwa eguho enye abuwa nunche nkupa ane guho no mwa mpenifuwa huye jina mcha se ah wamo mpese bia wamo edibe guho no mwa nada alti bino enye corrupt for gana die enya die betumia kweja hoda obe wansa nkatosu wamo mwaso ni asu mezia naso benti wamo nswa kwa kofe tuweno na fi wamo sanko tom ankro fofufro enu ti omu huye jina mcha se ah etuwe die enye bebu bum aye nise gojo ano na nso meni enye weapons ya hodra na emos nyumeko nsizi koma sa aye ukopie mwa National Commission on Small Arms and Light Weapon no wamo di koma ya dia ene wama ya negoswa nyasem ketua ewa hono mo ano ti wamo chile se wamo ase se nyome na nti na emos edi koko bodi magana dismame na se ya saga la mse no mumo modia na mungu muhufu senye bebwa Anya bibibia betumi akoye sansan benifo se se kukukukuru no ejaya ni ekekekeke eno so ebejaya
1: Plan B FM nio
0: Abusiana no pay myanfa yanin kiremu ewo eye Ghana Ministers wo mu edi provisions enyoma na ba Ghana biasia fanani nanu biaya anya yaji atumu pa jese yenyoma no nebuofo Ah, chese, enyasem, kitu wanyoma na usuwa papapa, niye tom, ewo hono mwa. Eye gana mesos, ana nano peyi, chese, midi huwa dansi ya di atre wo. Provisions nyoma niye tom wo, diobe di, diobe se, diobe dom, ebi wo hono mwa brabe je, na ansenya wo. Na mumu yenu inde bia, midi huwa dansi ya di atre wate, emono ede pa. Yeni kanfa wo mamba no yajia ede pa, niye, se ye, emutuwa ijinam, enye jolof. Say bia wonu wenu mato so far rise you person die bia fine any chese ubetumi dia didi anu amunua ni na na bibia enso etumi awie peye na resta ne kra die jejejanu anu no wom se de bia no manfo di ho adanse a chese a mumui ye kama pa no nti de bia mumre bi wate anu nti ba jo dia na nsenya we can see konwa na fa boso na bibia ye fro ye bia dia boso na bibia Enso etumi ewe peye. Ya wankrabata ni biwa tema community 2 plan B FM kasefidia ha. Sprinters Road opposite community 8 jansi ya honso ya dia. Enkrabata ni biwa hemfinfri man temo rini ba opposite trauma hospital jansi ya honso ya dia. Enkrabata ni biwa ewe hon mofre gana mistos. Ewa hmeiso. 0206798723 Ghana missed also say 40 unborn generation. Mco Ventures Casino, Woma di Abafa, Fetney Bonso of Fokala Bia Pibia Buho, Brandy Bia Pibia Buho no more. Yes, we can see mu, I flobber cause we have been 20 a year. Brabadi Casino, behind so behind us or cotto, a ya dear bebwa pa, Najase, and ya woke on your benna, no to me every year as from Jim Warunti. Mco Ventures, Abra, Badi Casino, Nabibia. Asun tumi ewe peyo sori nko sungu kwa muko jumedye biya kano Ede mube kwa abasum jemo ni driver ne bibi biya Enso etumi ewe peye Vertical Plaza opposite Taco Bell Ewa Tema Community 6 Mco Ventures Eya hey, dia wamo ewa honmo fromo 024-652-8380 024-652-8380 024-863-7923 Mco Ventures your sickness your papa kwa ezie ne ho abusiya hana brebe ma kwa ina kasi yobono me di SC production team man o pay yenda wo masia face so wonso a wo je breti wo fie no adopay asida no eye wo dia working ken ya no pay eye mi abusua panyini ka chire kwabram reku abu bronko suya adie beye ensai da abusua me da masse e ma momoni tia adeshie
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.

Mama Adua ukro ni de wose mko hu school pa akwa kwa aguna akwa kwa danu na o kire mi se openi odi kan kotra ho ni ye fre na akwa na ne kwa yim chese nka mikro mu achimwa nke e beka akwa kwa yim bafantin de ye fre no akwa kwa yo midasi

bofu yi mabor na jinyan fi yan atamfo ntwa nyinamu ama ya dan won twetwa je no kware mu nti yen kosuro atamfo bi ara hona ho odin onam ye na Jesus Christ nu tumodo.